0: kera ka kwa nta fa so fo che yi we robo ka kwa dan bo we na nga ta ta ke nkoro che na no ya wale masaba ko so mi nta kala ke wale mi lo mi era ke afo nkoro che no ya ko so nkoro che sra bi ta kala mi sra ta kala sa nkoro mi na sna mu so kera ka ko ya ha ale bi nkoro che kera ti
1: ko
0: so mi lo ni bi en ora sere ya lo ma dum na ka di so
1: me ba me ba me ba sere ya ya ka dum dum re mo
0: sere ya dance ya sere ya
1: me ba sere ya ka di ai
0: sere ya
1: sere ya
0: aw sere ya sa dance ye
1: me
0: di a dance ye
1: mo
0: ha ma atie fo nyina tie mi se ba ye ba ho no yankopo a kire ni tu mi
1: yankọ ya ma mi wezo so ma mi mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
1: na won te sai
2: na mi adu me ho ye pa
1: ye da so so aba so da mo da na aba so da mo di be na ne ye frɛ mi wo ho
2: abet 1
1: ka ba akoka ho
2: abet 1
1: ka ba akoka ho
2: abet 1
1: Oba oda bay.
2: Na no ya wada no.
1: Last week in abaye.
2: Last week na ba ho.
1: Na okay meba. Se wo ba wo pa be pese mi hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de na si won ma meti mi aka ma ma hunu sampa ba so de mona
2: me. Be ba so de si na mi hun be dia dance ne se.
1: Mhm.
2: Me ba ye no na ma ma bi da ho.
1: Aha.
2: Mo ya kiti kiti kiti kiti kiti. Woni di wanya hwe eje ba fa so wo ya so na na mu no na ko pe fe.
1: Ti na wo adwene kire wo sai.
2: Ma jucha me se mpa ko be wo ho.
1: Mm.
2: Ba me wo ho.
1: Sa.
2: Ai, enti bi a wonna ma wo ye adwuma no a na so musa so hadin ba na ni so se mbacho. Eja ya mia. No se bi na yo se jamu ku wo yare. Wonti ni di, wonti nya hwe. Wo se ma mo bua mo so wonti ni di. Na wo to mo to akoma me. Wo to mo to akoma no. Wo se jamu ti me mo to. No wo se bi ti me no.
1: Di ese aso da mo na aka.
2: Ta na me kan. Mato anu mbako.
1: Wo
2: bi ta fi bi mra.
1: Mo
2: asa anu mbako. Mo ta fi bi mra asa anu mbako.
1: O
2: je mo na anu enan.
1: Ei.
2: Ai.
1: Wo pa 20 minute di no.
2: Wo pa 20 minute nsio kura no. 20 minute hwe no. Aha. Aho anu wo so eja sare. Aho anu aso to na no to nan. Peja so peja no sa. Eja kon wo ko.
1: Mbo.
2: Na ko nyebi si wo kabom. Ko nyebi ti so am. Wo peja wo twi.
1: Ne pa 20 minute hwe no.
2: Ne pa 20 minute hwe no. Ah, sir, se bibi wa ha. Ana me jaja me win.
1: Mo, na dia e dia na di ube pie ho a wo
2: be hu. Na dia se. Mr. Wo Canada.
1: Mhm.
2: Ana ba ba fa me ono ma mienu na so mba ba ko.
1: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abro kire ho.
1: Aha.
2: O ngọ du ya. Ni ma nkọ ye.
1: Mhm.
2: Ah, adai. Na wati alatin ka.
1: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
1: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ne yebo.
2: Abet 1.
1: Ka ba ko ka ho.
2: Abet 1.
1: Mo. Aha.
2: Eh, tumisa kaje mesa, me nko bae, ba ko bae mensa.
1: O sister no, sister mebo. Obefa ne ma no, ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho.
2: Aka ho.
1: E wo ne wode mko Canada.
2: Sa.
1: Wode mu ko duru wo ne niamma sai.
2: Asa kura akojo kojo kojo.
1: Na na atimis, e ko ba se bia obefa, enkura ne kura na ba lock kura akoka wo mu.
2: Wo mo. Aja. Wo se so so kwa ha, ba ko bae mensa. Me ho so.
1: Wasuma mu akọ ba bi sai.
2: Mi ansa.
1: Ente me woka won sai.
2: And 9
1: and 9
2: and 9.
1: Ina me pacho wo ba ho nmo no. Enti papa ne de na wo be hu ne eye wo sai.
2: Eye me nwa nwa me wo dire me.
1: E ma wo didi.
2: Me didi ni ba me beto le me se wo kura.
1: Na me pacho me ba. Na wo kọ de asori.
2: Me me kọ azie.
1: Wo kọ azie.
2: Pachai.
1: Wo kọ azie.
2: Pachai.
1: Enti da ne de wo dire wo.
2: Me wo dire pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Me wo dire me. Ni ba wo. Na mo to tima me asori anante. Aka ko nya bubom. Aswa. Eyi acha wadam ho.
1: Na mi hu ohu.
2: Na mi hu ohu. Bi abati wa yam pa.
1: Me da ase.
2: Aja, na tiwadi.
1: Na mi nya me ne boafo.
2: Na.
1: Aha, etu wo stadia no obegye wa ye na wo de kose ho no. E ma no no. Se se die na asi.
2: Die asi ne se.
1: Aha.
2: Mbegye wo ye kwase mo bo adane no.
1: Wo de kose afom no.
2: Kose afom no.
1: Se wo ye ne ya fa ncha wo toy.
2: Na me toy.
1: Mo.
2: Me to yam ko ya dane ko ba dane na.
1: Wo de kwa ututu from the
2: show. From the show.
1: Aha.
2: Mi se awrade. Ade ma yeyi, masanchani si. Oh mi fie ho sa beti wan, wo ya beti wan pa.
1: Ni pa biara.
2: Ni pa biara. Wo di mi ma no hu dwane mi ne hu dwane wa bo che wam, masanchani si.
1: Aha.
2: Ampa ni na anu ani na ansa. Na adwo pepe. Afren se na ategu mi ni esu e. Mr. Panyini.
1: Wo wo dey?
2: Mr. Panyini.
1: Wo wo sister Panyini.
2: Mr. Panyini. A jam donya me kenyangupo ya su no
1: ma me ma me no nyame ai wa ni abre
2: ni abre ni abre ma jiwadi
1: me daase
2: wa ben
1: me daase
2: na me do ye adwuma
1: me daase
2: da madu nyadu mkasi wate
1: me daase
2: a se de mi sekre no asam ai na mo ko ibe be ba sefia na mo je cheme kam sa

0: wa ma me ma wa chia no pedofo na me wa kwa ba esuwe jine chine drade me jene jine emu ama wa mpara mi jane wa chidia me yeten udia ba madia jina Esther Smith baby ya ubi ya no me ma wa chie ebeno asun ebeno asun na mi difo e ufia Ready to a boom dia na chese eye Redeemer Praise Chapel International Redeemer Praise Chapel International Asori Kofabai eye Apostle Prophet Allah yao dadia akon ukwa ngwa dadia no air days a ukwa ngwa Apostle Prophet Allah yao dadia akon e ofia audio friend was simple for her na na ya ti ti ti ti ti eh na na ya na abaso machi
1: ah baba me ji so bro
0: le bom ti sei
1: ah nyangupo da ro ma me ho adin says escalator time no
0: eh de pa
1: de
0: me ho adin na ma dia so sa
1: gidi
0: the national producers will come home with you once a week
1: sir
0: once a teacher who is a teacher not even deny a year issue
1: not from about
0: I'm not saying who pass my car as me if you if you police be here in the
1: hole
0: police be here fast and I'm Apostle Prophet Nana ya Dadiako Redeemer Praise Chapel International ebuo ho kumase ebuo ho bakopɛ na ye wo bebe Roman fo no ewo na hwehwɛ me di fo akyiri kwan ewo uduru ro ho a so ofre number eye 0546979 2797 won sabe kan ya me di fo 0546792797 Redeemer Praise Chapel International Kofabai Enwa Eni Apostle Prophet Nana Yao Dadiakon Nana Yemompaye
1: Yo Yes ye chas ni yemompaye Nyamea utiasye Wa ubo soro ni asase Unte mwuri nyankopo ha yibia fu Ode ya wada kukui ya cheye yi Weku yemobo Eko bunsam ni na kamfo ni na nengkuro fonkua Ni na pamfo nkua nki yewuki ya sayi Enso uri ne dai aya chede aman ye da wasu.
2: Asori mi to mi.
1: Yi apon
2: ye ni pade. Na onyakopo yo
1: nsa obi bia na woti ahomachin. Ye de ne krare ni pade bia hye wonsa. Erade mamadu masem
2: a ye ma won saman
1: ye fa hudie asomdwie yarusa. Ema uma. Na mamadu masem so ne bie kwampafa ma obi bia na woti hyrae fam. Na ya bodi dia suda eni kabia amao ili mse wotie ya wo Yesu dimu amen
0: amen amen abazo
1: aba
0: ready shaw
1: wo shaw nso
0: santume kadu tio anke anke so so chiao
1: meje ne so
0: ono atutu omba ho
1: meje ne atutu omba ho
0: atutu omba ho
1: yeah meje ne so ya wo si won freme na me phone no the number was na say makudi mechanic wakaka
0: okay
1: ntimini number biem
0: okay
1: nti on freme
0: ati
1: na ye ni nkomo
0: anke
1: na ye hwe de weyani
0: mbe
1: mse nyame etiase
0: amen
1: papa bi mse apomboko
0: adum
1: eh me bana mbe hu na ahode wo hosi ya na mani ajepa
0: adum adum
1: e be nyame duodru ni mfi na stella wo ye young ya brandie ne se se nyame aba se ye kese
0: be se be yoksa wa e mun bread me bre
1: no be radi jrao
0: be reverse body ni mara
1: uza
0: aba ye se odi ya ya mu ajuma ye
1: Yabe ti ase.
0: Ame.
1: Yo, baba. Ano pray nyame ma be ye nhira. Nyame abasa be ye kese. Nyame tumi be ye kese. Ene Ewurade e be ye nyame. Na nako asoso.
0: Nako.
1: Ano pray ye tumi rika na ye mrabo ho. Be hwehwe nyame somafo. Na na yadare ako. Akira kwan. Fi se nyame tumi ni nyame aho ode a ode amaye no baba. Ano ohye
0: amen
1: de bia me kan se me se ye de ne yesunsun enye honam ye tumi yesunsun ene ye de ye nyame adwuma enti de opɛ wo gye na opɛ ahotɔ na opɛ sumdwie no na opɛ so hu nyame tumi ne nyame abasa no anopai wonyi na som wontie me on shampa boa enfrantoma fasi kanto no ho na o mahwime kira kwan fise nyame a ho ode a wose wode ba wie yebrei no asane etene ehwie papa papa me nyame ma be din komo kituwa bi
0: anopai
1: anopai me nyame ma be din komo kituwa bi na me topic no yon si eba ye di nkomo no sun sumu no fa woso kan me da hwa na jwene me na ma bompa ye sa me ba radio so me bompa ye me ba me bompa ye sa kopim se me na kopim se me furu ka ba ha me tu ka ba ha
0: se ejuma no no
1: ejuma no no se nya me ma be fa me so
0: baba se di yon odan odan adjo
1: sa
0: di yon odan
1: di yon odan
0: odan adjo
1: odan adjo
0: nansun kai natural sense nipa dan adjo
1: nipa dan adjo
0: batu nya miya sem si di yon dan adjo e kasabibu
1: ene kasabibu waka wache na wu
0: kasi Peter
1: Peter
0: unu miya na mwenti miya
1: don hiri bako ti miya nye mi don hiri bako kura na wane
0: nye ya nopo wu
1: don hiri bako pe wu
0: nye ya nopo
1: nye
0: ya nanjo wa sem
1: ananjo si wenti miya nye don hiri bako pe no wasi di wopen tem da so no ehia
0: ehia
1: empa no so da baba
0: pen
1: tem na na we di ehia papa ana di ma bom pesa sana mi chuka ba na me da ho na nya me bofo no won si ye ho yusu abofo pa baba
0: yeah
1: me mi ho abofo na ndo mi ye adwuma meti ma suma abofo se o mmra america me sa yare o meba e na me ka jiru bi meti ma suma abofo se mi wo testimony be do me fon so a enya toro ubi yare minim sister bi a obeye ni papa yie wo Ghana o London obaye obeye ye ni wi okodu land bugu ho no wo chiri ya no bi si fresofo yi papa me ba ma fresofo bi wo se bra me se mema wo take sika no fato ho ni ye nya ade ma wo bofo ni fi kure mu ko sa na yare ye ene wo ye na dwuma defend forest mi dawa ma dwuna bofo ndi e ma me se me be ka sam ketua bi nkyira ti nkyira afamatiefo na me ba ye di nkomo ne nyame sunsun so fa wo so na mu se nyame ye nyame
0: yeah
1: determination baba
0: retaso
1: mentaso apa ya sam kasi o
0: tu ni babeti ma wi ataso
1: se ni babeti mi ya wi ataso se me meko se jampo na wo wa me famu obi ya twen krante se wa obekọ ibetwa uti nanso mefa mu etu konkọ ho ufa ha mekọ o se mekọ nwenta so doctor si mewu wo se nyaminti minwu ma wiata so se minwu enwenta so
0: temtiasi
1: metiasi se ibare tiasi na metiasi minwu da wiata so papa obi biada wo wiata so obiribinti no otimi din konim e wa abara mu ne kwepa na meka chiro no otimi din kunim wa de kro so ade ba ko a ehe christofo na entity ye christofo ne christofo ne se ye ma ehu eboye ye ma suro eboye ena je ne ye wo nyankopom ne ne no asa ye dwe ne se nyame ni hobiem ye dwe ne se papa ma me nchia bi nua na me to aso wo sofo
0: abet
1: Abet nyame di fo.
0: Sorry sisi ya.
1: Mimia mechiawo. Edwade nkoso ma na ho ne ne tumidi enye kese e ma wo. Me kase na bofo ndu di ba me nchia bi nua. E no pay edwade nka wo usore ne edwade nka wo na onye wadom kese na onfa wo nyo enkoduru bebe onu nyankopon ope. Papa ade ba ko e ha ye Christofo the so called Christian ni se ye nyame no ye nyiri ni ye nyame na ye boy din ye kwa sorim na ye button so akese ni jidi ni ho
0: ya na ye huno
1: ye huno ye de anu meka se ye huno betie mu no yakoma mu no ye huno ye de anu kasa se yare anu kasa se ye hu nyame betie hu nyame ye ni jidi odumu ya dwene se ye nkoso hwe
0: because we root to whom ya
1: baba
0: root o whom ye won na
1: won na won kanyan root chapter 118
0: whom ye won na won bi mu
1: no who de won na won bi mu no
0: ano o retard so se
1: o retard so
0: me hu bibi o ma mi
1: me hu bibi o ma mi
0: ma wa ne ba ber mama ba ber ma awudi
1: papa sam na wo ka no
0: ma be ye kureni
1: sa
0: na so se ma mi bibi wo ni mu
1: bibi wo ni mu bibi wo da ho bi mu na wo mi e ye ba tampa na wo mi nyame sa wo no so na wo mi nyame ho de wo no so
3: Naomi ye ni papa pa me de mentuma bone dia na me koma ni mu abrabom. Ti Naomi, me nya wachi di da.
0: Ti de obewu na me wu.
3: Babia obewu na me wu.
0: Which is 17. Obewu na me wu.
3: Babia obewu na me wu.
0: Na ehwa ara na obesi.
3: Na ehwa so na yebesie me.
0: Ewurade anyam yei ene ewurade nya yei.
3: Ewurade nya yei.
0: Ene me enka me ne ho.
3: Enka me ne ho.
0: Owu na betete me ne wo ntem.
3: Jesse wo owu na betete me ne wo ntem na wo mi.
0: 18 ne se ne ohu se wawia ta.
3: Na ohu se wawia ta so
0: no. Ni jakasa.
3: Determination papa. Enyin ta so.
0: To so be hunia ewo
3: obi mu no.
0: Di for dadi akon.
3: Papa. And some who knew who did for that day.
0: Now the phobia in the team.
3: Papa, I just
0: said,
3: Debita.
0: Didn't you mean for everyone to kiss to soon?
3: Debbie, yeah, yeah, yeah.
0: Who does one I hear when you
3: know? I say,
0: would be do be more. Be a feeling,
3: sir,
0: but we will be a when a bra bar. No, but only ye.
3: Ye, ye. What bravo be cosso? What bravo be tumpo?
0: Your omanqua. Only Christo.
3: Only Christo.
0: Your sire, only Christo.
3: Only Christo.
0: Would you want to listen and Yaman?
3: Yeah,
0: still.
3: I was so cross with Pim Cowenim. Pim Cowenim. And Mawachi. And my name was that. Masum Yame. And fear do. And fear me and Sat.
0: My brother.
3: And I'm a compa, qua, qua, qua, qua, and I'm a qua so for Baby Casarno. And I'm so for Benina. And can a crack. And I'm a. Hey! Wuri babia wo jebe fraba.
0: Mhm.
3: Ojie kwan no, e bia babia woni na no, e ho wo jebe fraba.
0: Mhm.
3: Babia woni ani daso no, fi se na no abrante no watre su beno fi je du aduasa motwe no. Na woni ani daso se Jesus Christ oba ho. Na woni ani daso se Sunday no obesora nante. Na woni ani daso se Sunday no Christ obeba ho. Yesu Kristo o mankwa no eje nkwa no oni nda soso beba ho na so twa ani no na Yesu gina nti fi e wo se ye wita to
0: no wo bebi akwate no no
3: sa
0: ho no ni da soria na ho den one day
3: Yesu bebi
0: o fu bo jere baba mo me
3: sa
0: subre ho
3: menya ma yare sa
0: ana tadia me ti hu
3: baba menya ma yare sa menya ma yare sa
0: subre beti nya yare sa dia
3: sa men so one day
0: menya ma yare sa
3: e wo mu se me ni ho den me wa ho mere men ti min ko ton su gudu mo men su minim
0: se obi an sa me hu ko
3: obi an sa me
0: one day
3: me bere me bere beba papa se obi ti me na no pai
0: e wi ata so
3: na se na ba ma bua se obi ti me na no pai na se na dwen se wo chinchin abra se obi ti me na no pai na dwen se wa nante abra anopa wita so ne fantoma champaboa na bra be hwe na me tumi be hwe na me ahoden be hwe o nya me tumi ne nya me ahoden a eye dwuma nya me wo sra e sane se yare abo obi na o da yare ampa so na dwen se yare nti na ne maguase nothing is said, and it does one, sir. Do you hear your mental soul? Son of a poor sorry. If you said, Baby, I'm a bush, mean cobble, be a game, say, me, turn on a move. What I hand woo? Roots, a retail, so said Naomi. Baby, I will remember what the hole. Baby,
0: you miss you.
3: What I miss me, be
0: missing me, see me.
3: Me, baby, I'm a cop. That ara ne kwa na ne kwa ndo kwa
0: opesan na chi
3: ne kwa ne kwa ni krom
0: aside da
3: o kwa ne ja no manfo so asi wuru to say me ni ba bibia rako
0: hu bibi o ma mi
3: hu ni ba bibi wa hu ni bibi e wo na e wo

0: ama ya de shi ega na mama babi biya ye wote menka me mawaha na me bisase wapo mo eti say aduma bo adum so ama enen susu tetra ma eda ya bojim emoja edi ya mofrisane nasa ye wongkwa di eke nyina enesase da enka obodje nyanku pono aye nshua 104.5 jume die na as usual ya to di obra na waji ya susu enone die wankasa wa yere wongu na wabo mami nchia chia edwa hudro mu mani mama mu wom nyina titiri wu edwa ni nyina headquarters KJT ya Dubai ye mani mema nanama ima fomu dede jye ya no ane edwa imu fuo nyina mama juma nyakupo nshramo na onyemu kese pa emfa emma me mema Facebook arefuo nyina akwa ba uju Facebook anuwa bo nshra 104.5 YouTube ni nshra TV Fawu TV no to Adum TV ya demo live ewo honum na radio no upe frequency na eye 104.5 ene bema o Insura FM midi ede ohima B obo sa edi we se inuwa kakrebi ekurembi amede mao Nadia kodidi kumasefuwa mamidi mfufro ya se ye freme ochadie nana na yabe ino na yaba abrabo enafom enyagudie edi asreba yebe sre na yusu duwe nibre nsoye debetu bebi ya nibre ewo ntitina se boko na yemfawo enanti enko wawie dia ni ya wami nsem nye nadia ya desre ena yesre yesre radese our biggest regret in life had I known is always at last but our biggest regret in life is to land ourselves into the hands of wrong people trust them and tell them our story Adia yentimi se sano pa brabomu wuntimi nya wo hwe ni se woni the wrong people enipa nke ni se woni wonum nante no woni wonum bekwa ko nante nya nante enku esa se woni wonum ne na muji wonum di ye nti afa na wu kire wu nsemu u ka wu nsem kire wo mu wonum anya biribia ye de besore yetia wo na mesre urade se mo ma ye mu bia nkoton saboni mu so obeye kunu so obeye yire obeye adwuma wura obeye oyonko brabuo urade hu ye nyina ye mo because it is the biggest regret ever abasa oye hu hwe nye ye urade no awonum no hu ye mo onye je ye tata so the biggest regret ever is to land yourself into the hands of wrong people and so we plead that Lord have mercy upon us the French scholar what na say the French messiah oh se say ya maun kran kakra ni ya maun French kakra na che say ya di afra ya hono no tisa ice cream ke ne milk and mashke na ya di amau monsieur ça va
1: très bien
0: yes sir radio se omo e ho ban ni ankoton saboni mu fi se sankofo no wonu hu hu
2: Pardon, dear. Flete chese emame nkoto
0: okay awachire mame
2: oh
0: yanko yanko fiu bia
2: o no die papa flete
0: yes
2: wa to ibisa
0: ibisa
2: I said papa ne fo ensem
0: oh nkan ni be kan sey
2: magboy
0: ha
2: magboy
0: Any rade, magwe wa yes. Me amo boda. Ya koto sanko fuyi ensem. That's ose. Oh, dem magwe ni.
2: Oh, dem magwe na dai. Me ya umi kran. Ya tete mi kran. Me di kran.
0: It's okay. Ya mko. Mr. Wada, bomo dia. Your Facebook and Enra Mekai, me see a network challenge. And as at now, ya mno kase Facebook a nyan tomu. yenya challenge ewo ye Facebook no wa wani che internet yi nsuo yiri ye ni ade akeka negative ni positive na boom enti mesrew obetimi join ye TikTok ye demo live obetimi aba na wa be join ye insha 104.5 Samson awobo ohima b ewo official ohima b kranswa ni nyina edida ho obetimi ahwe ya na ahwe wadum tv Facebook ne ba meka ho asem ede achirew enkomo wo fie hanum sei enrada nanka sanko mwe nanka yeba na yaba betie na esan ebrenu nti ya mon continue ntimi ani nkomo no eti ene ye femadoris atanase ye ni ne betwetwe nkomo na afei sofo no a wadane wobi denchem a ye frɛ denchem no wose wo bɔne krombusum di erade bom huban watin busmo de yak de mitida yak no sofo na kasem bi ene akoda no amu ofia ha be ma no mame ne kana sen ofia oba na ye twa ne deliverance no ofia ye behwe videos upon videos so don't go anywhere tena siboko na insha se Doris
3: madam
0: Doris tie se dem sika sai ne hwe wonye so ne sai be fa Doris
3: madam
0: at to say ana hu ra hu so wa fe no na dey ah ene mama jani en kwawe wona na dey na dubai
3: pa cho boko we dey me ba ha anya boni em say last me ba ha say monday na me ba ha say ti me be hu daddy ofori am the two nene me say me
0: daddy
3: ofori
0: onu ne hwan
3: pa cho producer
0: oh okay
3: pa cho
0: a friend say
3: daddy ofori
0: all right you
3: nti me de beto nanim se mene obi awo boy bi awo na mene ne wo ye no na me won nchen obefa me kwotena ne sister nchen nti ne nchen ana me wa nti ewo mu ana asakasakasa ba mene ne mie no nchen e na me soli fi wo se me pese me tene fi ho a enkofo betwa ye ho hye bi sa ade nti ma me ko me bla pen ho wo fi ja society ho me di abofra ne hye mechi na mede ne ko e me ko e mi ku ye nsi ho da amerehwe me se me fa hin da den mponto kwani si ye nbonu boy fifi me hu bebi okoda
0: ye
3: mi ku ya
0: o fifi ka se okunu e na boy de se boy sese
3: o fifi wa meda fie ho
0: ntokwa ben na wo ka sese ye
3: ntokwa na mpo ma mpa je ntokwa na nsha da nye ntokwa bi asakasakasa che se achenti mi re fi ehe na me be de soli free ho nti ma wa ma hwehwe ma kira kwan ya
0: me ha wuti awade ase e den na di free o nti min kasa e wo nkae o
3: me he ntokwa no a chese me nkae nkasa ntokwa na
0: ba den ene ma o free ho
3: he na sa de no ye me na ha me sa metena ho ase be ye nkrofo ba betwa en ho acha na nsha danya asem bia me ne kura no aduane didi wie ye nti mi sister kura akwa agugu na mi sister pa din ba kwa wo ti ma kuma ne kwa agugu ekwa fa mi me ku ma kepene ne de ne ba afie nto ade ne ba ya na aduane amanua ne didi wie ye ne ho no na menkai asempre ko no a e ba ye no
0: ah mame anya se ne ye ngwe ne mo
3: ache
0: o kai se mon aduane be mama waso ha please put your phone down o kai se mon aduane di ye o kai se na bibia hyada anya asem bia bara sam ko no nkai
4: ye mama mo fi se me na me wo P5
0: mm
4: ye si ye kura me kai
0: me so sa
4: en na me wari ye de me kunu de ye me over me fast almost 30 years
0: yeah
4: me kai ade kura wo de ye me ezin to pa ba
0: me don't know de ya
3: hono ana me man shut down I as me free a call ye kura akra na che ache me free ne nche kwa akra na che
0: ade opote ne ma wo di free ne nche ko ye
3: mama pa che hono de me fika kra.
0: Evangelist, are you there?
4: Yeah.
3: Because ni ni ama wa ye me ne de. Me kai ni nyaba ntokwa ne de. Anana na me ankasa me ba ha sem no mo person ka. Asa me kai ka ni ama ba ni ama wo de aye me ne de. Me kai ni nyaba ho na me ka che sister no.
0: Nti den ni den ni den wo de aye wo.
3: Ma, nti e ba asa na me ko me bla no ho. Me ku ye nsi ba bia me de abo France me fa.
0: Debi enja puntra ho no. Ejira babia wugina na me ade a be mam di kan fa no wo ye me ma me ne ni jaye me kai
3: nti se si an me ye sa na me di soli free ni nchen no ana me di free ho kwa akra nti me kwa akra mko ye adwuma wo ha ntimi me kɔ no na kwala yi
0: esa o ko ka sɛn na kyerɛ bɛ
3: me ma me kɔ no no ni kro ni mu mimi firi me na me ka sɛ wo ne me yes ano me me sɔli firi e ho kɔ ye
0: no wo wo su ni ti sa wo tim sɛ wo wo nsam ka
3: ma nsam de wo bi ka me su me wo bi ka pa me su de wo bi ka pa
5: mama me ni ni asɛm
0: wo jidi
5: me ni ni asɛm because enyama kakra bi ne besi mene ne ntem na nsɛn ye mene ne ni asɛm enti me kura ano
0: wo de me ba ma me
3: enti ma me ye ase no ye kan se ba sa no a wone mento mento kwani si ye no a me me difiri wo ko me bla ho no me ba asante a chimwa gugu yo so me ba no woni ho
0: enti ma ko di se won kran ho
3: akra ho de me sa me bla me ba ye no woni me firi me bla no wo ba ye no no woni kuro mu ho enti ma me start se me ye adwuma wo kromo ho ahwe me ba no na me ne na wo abaya me ye adwuma ahwe abofra no aka on de ma me kwa ne ma nkwa ansa ma e ho na me kwata me nya aku yi a waso me mu a me ne ne wo ho a ye hwe abofra no
0: enti bra wo free wo kunu nche no wo kodi se won kran a wa me hwehwe won ma nya kwa du dia bo no
3: Ma nya kra ho no be o ma hwe mi ogu afija ase na me ba me bla ho mi mene ni me ba cha ne
0: afija ase wo be di se wo
3: mi be di be 3 weeks wo ho wansi ho da bra me ma akwala ona me ko ye no a me ka se ntokwa no ka se nya ase mbi ya no na me me di firi ho ko me bla no ho na me hwe mi bla mpo hwe se nka wo be ba na be busa se bi a me yire no wo he wansi ho ntim papa nua ba ku wi na me ba me ne me bra ni nyina ba ye ba me ba ye na fi ho me ba bi a me wo ya na me wo no e ho na na me tie e ho na me tie ntim ba ma sesa me da bre me ba na me ku ayi me ni me wo da mu ha me di wo ye nyina firi dan ni mu
0: na wo twe nsa no so ko e we ma ma wo chi a me re se na wo twe ba ko ma me ko res me kwa ko tu mi kunu ya wa ma bi em
3: ma sa ma me ame kwa kwa na sika nkita me enti me bla ana ye so be ma mi sika kakra na me dia ye lolo fe na me dia besin akọ ina aja kra se se be yi me besin obi a obi wo ho obo a se me akyena ne sa enti tam no so ye na ye ni so na ye nyina besin ekọ ye me ba ye mumu de mfa te na me ku ni fie ho enti me ba ye no me de fie ho a me wo ye ana me wo no e ho ana na me da fie ho na me da me so la no pe ho na me da enti bi wo ho a me kọ fie ho a me me ye ma adwe se me kọ akọ me kọ no na ya lock dan no ibi wo kra na ye dum light na mafa window ni mu ni ma bie window na me de me ba na si ho
0: na me so wo ko di na wo twe me nsa na wo bae na oni ho ti e de na fe wo se nya access to ni dan
3: sa na me fie ho na me wo na asento kwenze ba se nya wale jaye ye so e na me de ko me bla ne ho ni nya ye ye ntimi na me pese me firi ho be ka se me wo ko ye kra no ba wa ansi fie ho bi wa me da ha na se wo ntifie ha nti na mpese fie ho no me wo ho amno obeto me ba me wo fie ho me sole me didi amekoda ebi wa mekoda na ya tu mekọ na ya tu den nso me de me mfa ho kwa bi amefa so me nya kwanya si den na me de me koda na ma ba sa nti e wo wo mu a na ma dafo ba ku fira kra na ba na bi san se ba ye ai bo atwa Shadrack wo akra na so huku o won kran yo na me sa wo sin yan me nya ma me de wo ye na me bag na me me ba na wa kra ni nyina firi den me de me nwe so mo ho hwe biem na me de ni na ni na mu nti ho na me start se
0: wo ba ye na wo ba ho de de se ni den mu a so bi sa na wo ba bi sa eh na me nya ma wa me bag
3: Ma mi bisa me kuma ba kun ofi o me kuma me wo ye ode me ma anu no mi bisa ma nkwala me ofi o mi bisa mo muso mu hu hwe ne ma bi eni ho me bag wono atoma me ekola ko toma me be be na nsi dem o me ko shit a me de wo ye a me de tu abofra me ba he ba kokora na dan nim me ankasa me ne ma me de wo ye me hu ba bi e wo na onu ne bucket kura na me ne ni yusu mpo no mi wo fi ona mi yusu bucket no mpo a me kuma ne timi soma akwala se o me je kwa me bucket no emre ma mi hwie ne ma ni firi na me de ma akwala no so fanko abemu an ye frani kofi obeji bucket ni se me ma me se me nye kwa me bucket ni me na me se ah na sabi se nka be ma no pon wa de na se me fa na me yusu a de nti na si won kwa se o mo beji hwie ni ma ni fi na me de ma na de ko ye nti me de me wo mu wo mu wo mu wo mu na me ka che me ma me se
6: At Buyers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
3: Nti me start say me business na me dey ahwakwala no. Ene ya mantenase Inti mi ne musa kwa chini nuya ya de boda so ma me nan ma hwe me nan ka ye twa akwala no ho abe hu ya ma ne me wanse di da me frɛ no a no me frɛ no a basa
2: o frɛ na sɛ
3: on kasa
2: da bi me professor no frɛ na de
3: me frɛ no a no
2: o frɛ na de
3: no yɛnko
2: into
3: on kasa me ho on pɛ sɛ on pɛ ki me kwampo sane nanina mu na me dipa wo kurom wa teme nan me beda afom ya ko be 5 months na papa bia me kwotwe nnu ya papa ne sa de nnu ya ni sika nyina a chee me ono oba me mpane ya me maame ni oba me mpane ya me nan ya te se matali yi ni nya na kwale nti papa no be hwe me a no wa oba me pane ya san wa se atu botom e yi sika de ma san nyi ntori ana ma me pano
2: ku ne nu ni msa wa pra
3: ma sabra no ne nam ono nam
2: oni abusua
3: abusua no wo kurom omo ye ni pe du or two se sia sana eboa me ma 5 ma 5 won kan ba ku asamu nkyre sabu huwe na wo kan we kyre we yi a e wo de we be kan wo kan we na kyre we yi a wo de we be kan nti obi ani ho a wo di ma me ye
2: e se de na sia
3: nka nti se sia ma abofra no a wo me nkye no me di akwara ne kon kan me ma me na me ye se no me na ne ye to na mka che ma me se me ntena ho ani pa no wo ho we na ho sika ni sha nti me kwa kra nti me nya adwuma won kan na wo me fa me kwa na me me kwa ho me kwa tena nkan ho kwa ye adwuma nche na me maame ne papa nya akasakasa ntokwasi wo mche sabra na kwala ne hemechi e hye maame yachi na maame di abofra no e kọ me papa e me ni kuro m kwa wu da tam na ono kọ no na bo yi ni me kunu yi ni kuro ni mu na me kunu ni
2: bo yi wo anu be maame de mamba twe o ma tọrọ fu di the same
3: ma chan de mi ni
2: ma ba twe bro fu di the same
7: Sanchez
2: o se
7: Sanchez
2: Sue e viao. No, no, no. I'm saying what Bacha bro for did say.
7: Sanchez.
2: Sanchez. Yam kwai.
3: Eh, nti Bacha that time no eye as na me catch mama say me kon kran akodi pa na me me de koye. Timi ni na mu a asabra me kwa kra na etua me ka day e wo mu 30 series. Me wo na me ye adwuma no kaka na sister no de me koye no me kwa eh wo mama me ho. Ndi ni ma sika no ma catch madam a Bacha me wo ba na me mama nchen. Nti me be sika kakra man na madam no e di sika na nti du ba be kwa madam ne bufie. Sa de nti na obi am be ye adwuma na me ye sika so me wo ba. Ena me ma me discount ntan no nipo anpo discount anya ma anpo onfa nko na onzo de akotena ba bia ye ne hu yiye ni nti me wo ho na girl ba ko frere me ka che me se mother na me se sister wo ma me no papa nto ko ma so mu no nya sam oketu wo na me se sa wasian nti ma me wei na so wo ma me kokowu na me se sa wasian na me si yo nti e wo mu na me nya ko wo me nya me ma me ketu wa ko number na me bi san se ma pa che ma me aba ha na wasi ai na mbi san sama odi makri aba wasi ai o na de me de ni ja hwan na me si yo na ma me de akwala yi koye ni nyina chi no ma me mi hu mi kun yi wan si di ma ni tu si di ma nti dan kwa me ma me de na ekọ no
2: ni gana ha ba bia
3: wo ni gana ha ba bia
2: o ko hen o tu kwa kwa
3: o na mu edu o ha o be kuma si ha ebi wa si ba bi di mrankan so
2: o ye de adwuma o de nante nante bebe
3: ma fax no no me de me ne wo ho no na as opai nua o yo operator aha nti mi efiri wonu nyina me maame de aka kire me no me maame so wo ba no obehwehwe no oba e wanhu no wo chinkrom ho nyina wanhu me kun ya na wo se me maame so ntimi nya kwala wo tu ya nufo ano wo she kire me me kwa nkranpo na me twa no nufo e na me mi ja no ho maame nti maame no ntimi nya no ho
2: e
3: ma nti se se ama kwala no wonhwe no ma hwe no ama kwala na du 17 years hwe me nsa ana no me team na me da kwalebu hospital ma di part die me friend no ohun me call pe no akate me me da ho with me pray ya me da ho wo friend me ka kire me say wa kalu koko na wo hu mo tiktok me nua ne dem akwa tiktok say me yare na wo hu me tiktok ni wo check eh wo kalu koko say koko sika no wo friend phone ba akwa kwaje na wo diskan bi asan me ma say me hu enne na me hu aban mu wa yi a sebe awie wo kan ni o bo efiti nti me kwa ho na me kwasi abo e no ho ka che me se me ka che ni se me wo ba nti so obe wale me dia no wale me ni akwala ni ontumi dia onya me life man was mate ani aba mu anu so on wo da wan jeje anu me wo me ne wo me ne first born ani o ka che se me ko fa akwala no se wo me ma me nche ni mla ni nyina che na ma me friends wo akwala no won to hu wo ma ne no wo nya ne hwe nti no me ko fa akwala ma me ko fa akwala ne bo e di ni ko jina ka eji abe mu asebe won woda me ko shia ne nkan obi ba na ahwe no abeto sa abre yo bo ne na ahwe no ade na akwaeses ese be deep ahwe no ma kwala na ko jina e infant ma guess ss2
2: oni ma de infant
3: oni ma de ma enu anwumra me ba ha me du fi na kwala ne frem ma ye jibe 5 million
2: oh
3: me kwa first kanu a na no pa we na ma bo abesia e wo me phone so ama obi wo fie e mu nyina
2: ahwe me 500 500 e fa me en fan send ni sisi
3: a bo abesia so obi ni send ni me
2: wo de be ma me
5: me de be ma
2: wo jidi
5: me de be ma
3: nti kwa yo de me afa so de e nti me ba kuro mu ho a na me ne ne be ka a mu aye ni gidigidigidi
2: eye de nti a wo de shadrag ba wo no ane ti o ka kire
3: no akwara no a wo hwe no no enu nti na me do ba se me nu ni asem bia se me nu be ye bo me pese me nu be ka sa ma kuro mu ho obi a twa nti na me di mada no kra manfa ama fremado ales na me de ba wo kuro ni manka wo ma nti aha nti no ai nti no se akwara no a wo hwe no no enu nti na me de wa ba me nu ni akasa kasa bia hwe ni bi na ma bere adai aka me sanke ye twa
5: me nu ni problem
3: nka me sanke ye twa ma on from you and I know me dey bad daddy has say na boy we me hu no call enini me nimu time call friend me the number na ma sorry Shadrack
2: needin dey say
3: Shadrack
2: who's got Shadrack na
3: ya no dey mama son the number and so boy he capture so me brat enimu ho say sia me brat sia no a me dey me pamoda number me brat me dey to whatsapp you
2: also aye I'm no kind of a JB. Mr. Media Production number no air mouse is here. The entity will be anno. Number when Quanson abit me a fresi. Now do how no money and abed dying. A 0534-186-209. Meet him with the Atosumi and 0534-186-209. Shadrack.
5: Mommy.
2: Na na na we mother sir. Wa woni na wo ba won sha ko danu 17 years ni.
5: Mommy.
2: It's not good.
5: Me about you e me ni ni asem.
8: Se be ma o se about
3: you. Mm, tell me me nka se me no want to
5: pass. Me ni dada me ni ni asem.
2: Mm, o yere dada. Se se wa wa.
5: Wo jai mi. Ana o ko e woni jai mi.
2: Onu ni jai wo. Wo anya no.
5: Daddy.
2: Okay.
5: Na asem no me mpese me de anye nkyire mu na me bae me
3: se kan nyina na obi awi amu tra me de aba ha
5: no enye me nche no wo no nche no wo ana me se ya o bae ho a o fakola no emla na o mechia me o kwa no wo de na ade ho enu ti ne ma me ne ne ntem ye basa ndi me ne ni asem
2: na akra no hwe no the question no
5: me ne ne ntem etete ye no nukure nyame anim na mlim baabi a wo se onet wo beka nokure di enji ni sister baako ye din wo de wo kasa na man kasa ni sister baako a wo ni ko wo ni mu no ni ba e wo ye ku
2: na wo no antok me ba wo antok na aba wo no wo yire ntem e na wo yire frifie wan kwa hwe no na wo twe miensa utimi didi dai
5: mommy me pa cho wa datam na me minia
2: ade antok so no ne wo afi ade antok
5: ono nka se me na me ne kon ye na me ne ntem tete ya na oboa kuro mu wo bi enu o papa o papa ane ka chem so ma me ngwade ne ba no
2: eh
5: metimi afre o sesie yi ye kuro mu wa ma obi a confirm wa chere mu
2: ade na na papa ne so mbene
5: even though kuro ano me ne na na etie ma konta e ma me edai ana me ne na na etie e wo edai ni mu nti kuro me ne ba na me de ne to mi sister kuro no ma konta ko ena mpapa ya oye maa ye njimu ono na midi ya kwa lani tu unu
2: iti papa ni kwa kansa oma unware eye moda ne maa uune ni mtamte ye
5: wakita hapula saa treti mise se minimu nase mifana banwa na se msia sebi saa tamu nonsono ne entise mama ne entise enimu ya obeka sibia ye chi ubi di ubi ma wali ye force ba fese no adata miye niye nyaniye ye mkwa la ɛnu ntinu sɛ wakɔfo obi ba na sɛ nipa otimi hyɛ da ɛba me so
2: eh
5: otimi hyɛ da ɛba me so
2: mama na wo ho
3: mama na to ma
5: etikura mama bɔ
3: mama ba no
5: ba ko amane sɛ mama no wonim because ayi papa no ayi mama yi kura na wone no ɛdi ntɔkwantɔkwa saa wone masɛ ba ɛdi ntɔkwantɔkwa saa ana missis amon me brandi empanifuo bi a omo afiri mu omo ni ho ye she da kuchi a ho me kwa na me wakra na me bra ba ko fere me ka kire me sese de papa na ye no ebe ya me mfa ne bama no
3: o bo omo ne me kwa agina me papa ne me kwa agina me se me nwale obi emu de wa akwala no shampo na wo wo wa me ni me no won tina o bo wa
5: asem na wo ka no ne die ntina mo me busa so die asem ne wo ho antimi anka
9: eno no bia wo firi nkan ba aye no wo amefie ho mo ama ho
5: nya nya
9: wo firi nkan me me ko aye no wo me me ba na wo kon kan na
5: wo ka sare ma ka sa wo ntimi
9: me me de wo ka na nya no kran ntimi ma wo nkan ho no
5: ma ma mi mi nie mi wie na se wo wo ntia se a
10: okay woni ye nya ne sei
5: mo me me ni ni asem
9: na wo na se wo asem
10: na mo tre na ma no akwa kan mo to mo o se wo ware
9: ma ma ware
10: kukure won no ni bi en
9: me fa chose mhm debi me fa chama ma wale mpo se ka wampo me nsa nti ntu mi nhye na ma wuro gu dem
10: wa ai fi e besen
9: e wa 2 years mu ni e
10: ntu mi agu no ma sa na na go
5: mami
10: na won so ai
5: me fa chai
10: won so ai se se ni
5: o me wale ya che ma wu mi nsa kwa
10: ei
5: aka me ne ne die no o me ne ne ntam tete ya che wu
10: aha
5: no e so
10: worry
9: ya
10: leakage
9: wa ha
5: aha
9: ai mommy
5: ono no
10: because
9: wa me
10: ensa wo wo sa aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha

0: wei no pa de e
1: pato ba o. Ya kan sembi wa. Pato tie. Sofo no bisa brantie wei se. Bosun be na ache wo no. Ababa wei se bosun be na ache wo.
0: Unya bidin boy.
1: Enti se sofo na me bisa bosun be ndi na wo boy dia. Na je se me pese me kire se ah o se bosun be na ache wo no. O pa boy no. O se bosun be na ache wo no. Na se sofo me bo deliverance na me se bosun be na ache wo da. Na se me bosun na ache wo.
0: Ah. That's all si bonidi.
1: That's all. Ana baya we so sha se wo kan sem. Ma uno.
0: Eh na wo baba no ye ni kanika no ko fast ma brand. Baba ye ni kanika no.
1: Ma. Yeah yeah. Eh yeah. Na ina ma eh wo to the sense. Abaya no so. Na ima baya no so sha se kan sem bi. Ono so kan sem. Hwo. Etu obi ansi so. Nipa ni wo bro. Obi anu wo.
0: So wo de niam egugu de hunti ne wo sese ne wo pe kwa pie.
1: Na ima ti ye. Ni statement. Wo wa se dodo. Enti
0: anti ano so e no kida na
1: papa sa
2: o de ade bi gum aso to de bi gum hwe ansan na
1: o be ba o deliver
2: aso bo me deliver ansan o ye no
1: oh na ima na ima ade ba ko ne se ade ba ko ne se sabio sabe sabe previous na mame papa ide u ba ide wa ko ho ya mo wa ko wea wa dane ayi aboa no kra
0: so so e dentem
1: na dentem wofo koya waza ko fa oba no se onsan ko babia dentem ye ye ayo sa adenti na oso
0: mame mame mame as I say dem mo pa o
1: no mame
0: wa ba yi wa ha bi ne ya wa o
3: onsan na me ka se mame no enu ame kan me se mame ne nyini ni
0: ah dem wo de oba no se ya fi o
1: de na ko
3: wo ya enye ye
1: wo twi ma po de o mame o pese o to play
3: mama
1: no nyame o pese o ba yesi
3: no nyame nyame so o tetimi o nyame sofo no le betete me
0: wo boa ma bi ti en se ma wo nua na eka no ya de sofo na sam no ene kwan a wo fa so ko ni ni ta pa o le ton che adi o ke bi a
1: wo tete wo ma no wo wa ko
3: wo ya bo yi ka sa nche so wo bodam
1: dabi dabi dabi ano de ho de kra wo wa ko ya mo ya de nche
0: se wo agi sofo na gena tension eno na em se ha ma me no that is the
1: I
0: don't cry them dey hia
1: wo wa ko ya mo ya de nche no akofa ba no so aba so o me ya hypocrite a hypotetemos so me no negun so na bua
0: ba ko ne ya na ba ko ntaza
1: e ti se wo ukoye na hu se ho se so funu ya de na ba fa ba ba ya no so de ya de
0: mame
1: akoye
3: onu anka so ka chen so me sofo me di ne chi o she pa wo de nti me fa me to me bon nti me na me ne na ti wo no ne ti wo no onu wa ye
1: enti na na ima dia meka
0: wo de bo anu nsi
1: na meka na me de manu asi nyina ne se nukureni niema bi tia wa ha na niema bi tia wa ha ko yesa de ntia ma niema bi tia wa ha no firi maame we e firi maame no sese oba na oti wo no onyi wo ni da
0: sa apam bi wo sofo no a me I'm telling you woni wo baba yi nyina plus wo baba ma nyina mutisha se
1: that's all because tie
0: me ka sofo no se wo no so ni sofo na be bo apam
3: me adu me yi me tia fi sa am boni
1: na ima
3: ona na me tie bo kwa se ka sa nyema ni firi mo so a
1: na ima maame wo wako de aye wi nyina chi wako asan ko ka kire o baba ya ti ya uti o se wo ma mi obu ko todwe e wo baba ya nanim sa wo sere no me enko sofo no ho de na hu no ho nja wo
2: pepa chenya ma mi na de ko
1: mai
2: ni bra ba e so be fama ko na enum
1: wo se obi bu ko todwe o nim
2: hoye pepa chenya ma mi nka saka
0: da bi ya tane ya time na
1: wo na bu ko todwe o wanim
2: me
1: ma me sa ma mi na bu
2: me bra ba
1: o ma mi bu ko todwe o wanim
2: that's right.
1: Ah,
2: that's right.
0: Me ba, ma me ma menti o na me radio.
4: Ohi ma, me di say the evangelist is in ni na ye ma. No kreni, say me ti wo ye na me me wo ho. Junior me ba junior, what na me store sa? Dia me carry say junior e be ye ye. Ye nko asole, empire, eno one ye de ye dim.
0: Nya
4: me wo ye na enim no. Na wo no wo so de ne ko so wo sa, wo ba sa de ne ko bo so mo. Ene me dey a ho no sa mi ensa
3: bro
4: na je se
3: ati ba no otima mi firi akon no ofe ko ya mamre sa
4: wo na wadua dua ba no enti problem ni nyina aye wo
0: okay now ma ima ma menye ne sei e ma o me mpese ye asumdwe ne pe for now mama for now baby ya ima come on wo gba ba be dru no eye se de e wo de kire no nti no no so akoka sofo no and wachichire menze egumachi se wo ba no pese o take sofone on wo mrakwa bi so we can support her so pese o take sofone on wo mrakwa bi so we can support you but same prempre ya na ka chire ma se imenya sofone chiri die ne die minti min kanu sa for the time being yen so wo busua ne de ne ma wo ma me ni wo nye kra wo ma me no no wo ye beifu kra wo ma me no no me srew ene wo ma me nya e sign se what is happen bi ena pam bi me ni se kwa wo de omko wo nyina your dog kwa so se wo bua mo mu so ye omu tie frem but now omo se sofo no omo ne ne nante bi mo na wo sofo no no nanso wo sofo no no nkyere se wo ma me woni ne benya Enti se se me ba we did say philogy ima me ma o enansa okay me ma o nansa kotna se any woman mean solve whatever it is but ya o ma me ansa na me hade
3: ma me ni doman bi e firi mi mu
0: oh and the men kasa and the men kasa
3: e firi mi mu
0: and the men kasa
1: te se o ma me ne wan
0: Oh man, I have now the one negative.
3: Dabby.
0: Imati.
3: Mammy.
0: Ima. What comporter will be brave, but he. Mamma, I'm not going to say. Suffer no catcher or sell was soon when your vision saw I'm robber. Why I'm robber, Ben? Nay, then we'll catch the ASA. The first encounter we knew in Yano, and it's when your revelation said, Woo, we am robber, and our decoder install our fepay.
3: Now,
0: Onye,
4: this is only di mama me bi ni bi.
3: Oh, say no hunt tin kwa de bi an me money bi, me money sika. Me ya man, but say do first do no there.
0: Then e be ma sa do na sa ba.
3: Enti bi bi ni we beti.
4: Ne ba pe ni no.
3: E ba pe ni bi bi ni ho.
0: Eh, ade we di e ya o.
3: Bi bi ni ho.
4: E mo yan dey say.
1: Na.
3: Je.
5: Obua. This is here. Me ba me de ni we in card by enu ni.
2: Ah, la no so fun no go ni date of birth.
0: Okay. I saw for no about date of birth. Be.
5: Oh,
4: boy.
5: Yeah,
4: the way you're 36.
2: You're 36. You're 3 years.